tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật được gọi là onomatope.
1: Vi Khánh xin chào các bạn. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng thử sức xem mình biết bao nhiêu từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Và sau đây là câu ví dụ. Tôi thích kem que thật là cứng. Hãy chọn từ phù hợp nhất cho câu này từ ba đáp án sau đây.
2: Nikota ice candy ga suki desu. A. Kotsu kotsu. B. Kachi kachi. C. Kon kon.
0: Cả ba đáp án nghe đều khiến ta liên tưởng đến thứ gì đó cứng cứng, phải không ạ? Nhưng mà chỉ có một đáp án đúng thôi. Các bạn nghĩ sao nào?
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là?
2: B. Kachi kachi.
1: Từ này dùng để diễn tả trạng thái rất là cứng. Như vậy thì câu đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: Kachi kachi ni kotta ice candy ga suki desu.
0: Ở ví dụ này thì
3: Kachi kachi
0: chỉ hình ảnh đá hay là que kem đông cứng lại. Chúng ta cũng có thể sử dụng
3: kachi kachi
0: để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau, ví dụ như là
2: samukute ha ga kachi kachi to natte shimaimasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời lạnh quá cho nên răng cứ đánh lập cập.
0: Vậy thì sắc thái chính của từ này là cứng, có phải không ạ?
1: Chính xác chị Minh Châu ạ. Chúng ta cũng có thể sử dụng từ
2: kachi kachi
1: theo cách như sau.
2: Aruki sugite ashi ga kachi kachi ni narimashita.
0: Câu này có thể hiểu là đi bộ nhiều quá nên chân cứng đờ ra rồi. Ôi anh Duy Khánh này, đây chính là cảm giác của tôi khi đi mua sắm cả ngày đấy ạ.
1: À tôi biết rồi, có phải là cảm giác chân thì mỏi nhừ, cứng như khúc gỗ, bước thêm bước nào là đau bước đó, có phải không chị Minh Châu?
0: Vâng, đúng là như thế ạ. Thế thì từ
3: kachi kachi
0: cũng được dùng để mô tả thứ gì đó cứng khi chúng ta chạm vào, có phải không ạ?
1: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì còn có cách dùng từ như thế này.
2: Sonnani kachi kachi ni kinchou shinai de kudasai.
0: Câu này có thể hiểu là đừng căng thẳng đờ người ra như vậy.
1: Ở đây thì từ này dùng để diễn tả trạng thái ai đó căng thẳng đến mức đờ cả người. Ví dụ như là tôi lần đầu tiên lên sóng phát thanh chẳng hạn.
0: Nhưng mà bây giờ thì chắc hẳn là anh đã quen rồi đúng không ạ?
1: Vâng thì cũng khá hơn một chút thôi ạ. Các bạn thấy đấy, onomatope cũng có thể diễn tả cảm xúc và cả thái độ nữa. Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những từ onomatope khác diễn tả độ cứng nhé. Đây là những từ chúng ta đã nghe ở đầu bài học.
3: Kotsu kotsu
0: và
3: kon kon.
0: Ví dụ, đây là tiếng gõ cửa khi bạn vào phòng.
1: Âm thanh này được diễn tả là
2: kotsu kotsu.
1: Và câu ví dụ đầy đủ của chúng ta là
2: doa o kotsu kotsu to nokku shimashita.
0: Câu vừa rồi có nghĩa là tôi đã gõ cửa cốc cốc. Một từ onomatope tương tự là
3: kon kon
0: dùng để diễn tả âm thanh như sau.

0: Chúng ta có thể nói như sau ạ.
1: Doa o kon kon to knock shimashita.
0: Các bạn thấy đấy.
1: Kotsu kotsu
0: và
1: kon kon
0: đều dùng để diễn tả âm thanh của những vật cứng va vào nhau. Do đó chúng ta đều có thể dùng để diễn tả âm thanh gõ cửa.
2: Nếu phải phân biệt thì tôi thấy
3: kotsu kotsu
2: là tiếng ngắn và khô, còn
3: kon kon
2: có vẻ vang hơn, có phải không nhỉ?
0: Đúng là như vậy ạ. Tuy nhiên, hiện tại thì chúng ta chỉ cần nắm được sắc thái cứng là đủ rồi.
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ cứng với từ khóa
3: kachi kachi.
2: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
1: Kachi kachi.
0: Vâng, và đáp án chính xác là
1: kachi kachi.
0: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
1: kachi kachi, kotsu kotsu, kon kon.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc nói chuyện trở nên sinh động hơn nhé. Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Overdrive do Judy and Mary trình bày.

0: mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình. Trong tiếng Nhật, từ tượng thanh tượng hình gọi là onomatope.
1: Chuyên mục lần này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu đố nhé. Câu ví dụ mà các bạn sẽ nghe sau đây miêu tả món tempura này giòn rụm rất ngon. Hãy chọn đáp án phù hợp nhất từ ba lựa chọn sau.
2: Tempura ga shiteite oishii desu. A. サクサク B. カリカリ C. パリパリ.
0: Cả ba đáp án đều là từ mô tả độ giòn, nhưng mà để diễn tả tempura thì chỉ có một từ phù hợp nhất. Các bạn đã chọn được chưa ạ?
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: A. サクサク.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: tempura

0: がサクサクしていて美味しいです。
1: Trong ví dụ này,
2: サクサク
1: diễn tả âm thanh của thứ gì đó hơi cứng và giòn khi bị vỡ vụn hay là tan ra. Tempura chính là ví dụ hoàn hảo cho
2: サクサク.
1: Có đúng không anh Duy Khánh?
3: Đúng là như vậy ạ. Chỉ cần cắn một miếng là đã nghe giòn tan. Ngoài ra thì từ này cũng có thể được dùng cho tiếng ăn táo, bánh quy giòn hay những thứ tương tự. Tóm lại thì cứ cái gì giòn giòn, khi cắn đều có thể sử dụng được từ này, giống như là âm thanh sau đây.
0: Sắc sắc. Chị
3: Minh Châu và các bạn có biết không ạ? Từ
0: sắc sắc
3: còn được dùng cho nhiều thứ khác ngoài thức ăn nữa. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có câu ví dụ.
0: 落ち葉をサクサクと踏んで歩きました.
1: Câu này trong tiếng Việt có thể hiểu là tôi bước trên lá khô xào xạc. Từ này truyền tải cảm giác những chiếc lá khô mỏng vỡ vụn dưới chân. Ôi nghe thôi là tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mùa thu tuyệt đẹp, lá vàng phủ kín trên con đường thơ mộng.
3: Đúng là như vậy chị Minh Châu nhỉ. Ngoài ra thì chúng ta còn có cách dùng tiếp theo sẽ hơi khác một chút. Chẳng hạn như là chúng ta có câu ví dụ.
0: 新しい包丁だからサクサク切れます.
1: Câu này có nghĩa là vì là dao mới nên cắt gì cũng sắc ngọt. Diễn tả cảm giác cắt rất nhẹ nhàng mà không cần dùng lực. Ở đây,
2: sắc sắc
1: dùng để nói dao rất sắc bén.
3: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách dùng rất là bất ngờ nữa.
0: 仕事はサクサク進めてください.
1: Chúng ta có thể hiểu câu trên là hãy tiến hành công việc một cách nhanh gọn nhé. Câu này các bạn nghe nhiều lắm đấy ạ, nhất là ở công sở Nhật Bản. Hoàn thành công việc trôi chảy cũng là
2: サクサク.
3: Điều này cho thấy
0: サクサク
3: mang sắc thái rằng mọi thứ tiến triển thật nhanh chóng và nhẹ nhàng, rất là đa năng các bạn nhỉ. Chỉ một từ mà có thể dùng cho cả đồ ăn lẫn công việc.
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu thêm các từ onomatope diễn tả kết cấu và cảm giác khi ăn.
3: Điểm chung của những từ này là sắc thái nhẹ và hơi cứng. Đầu tiên là từ
0: kari kari
3: với câu ví dụ
0: bacon ga kari kari ni yakiagarimashita.
3: Nào, chúng ta cùng nghe thử âm thanh sau đây.
1: Câu ví dụ của anh Duy Khánh có thể hiểu là thịt xông khói đã được nướng giòn tan, dùng để diễn tả thứ gì đó không còn nước, nhẹ và giòn khi cắn.
3: Tiếp theo là từ
0: pari pari.
3: Từ này gợi cảm giác một thứ gì đó cứng, mỏng và khô. Ở đây thì chúng ta sẽ có ví dụ.
0: Nori o abutte pari pari ni shimasu.
3: Câu vừa rồi có nghĩa là nướng qua rong biển cho giòn. Chúng ta cùng nghe thử đoạn âm thanh sau đây.
1: Đúng là cảm giác cắn vào cái gì đó mỏng và giòn nhỉ anh Duy Khánh. À các bạn ơi, các bạn có để ý không? Các từ
2: sắc sắc, kari kari, pari pari
1: cũng thường được in trên bao bì đồ ăn vặt bán ở ngoài cửa hàng đấy ạ.
3: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Những từ này thường xuất hiện trên bao bì bánh quy, khoai tây chiên hay là đồ ăn vặt. Lần tới khi đi mua sắm thì các bạn hãy chú ý thử tìm xem nhé.
1: Sử dụng onomatope giúp truyền tải cảm giác khi ăn khiến chúng ta muốn ăn ngay lập tức đấy anh Duy Khánh nhỉ?
3: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ.
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến độ giòn với từ khóa
2: sắc sắc.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
0: Sắc sắc.
3: Vâng, đó chính là từ
0: sắc sắc.
3: Các bạn có đoán đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: sắc sắc, kari kari, pari pari.
3: Các các bạn hãy thử sử dụng những từ này để giúp cho cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
1: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
0: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 1508001 Japan.
0: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.